0: такой? Ой, Мария, каток, я не моя. Ма!
1: Hei, i kite o te motuka o mā koe ni murira. Koe nau kuhu mai ai mā tēnei kuaha.
0: Tahi, tahi, ara mai ko toku māma. Ai, karehi rai tino. Wai Maria katoa kei nei koe. Me hari kei koe ki te tākuta.
2: Kei te pai nai oa hau. Kei kau au i whara i te hikura. Mania ke hau nei te papa.
0: Kia tikara.
2: Ai, te meke no au. Nei ko taku mahuna kei te anini katoa.
0: Patino, wai Maria katoa tēnei i tai mai a hau?
2: Kei te pai no au.
1: Kia tūpato e raiha, ko mātou kia kau ma te mihi mea ka whara koe?
2: Au, kia ora mo tō whakaaro.
3: Hei, kei te tea party koutou, ne?
2: Ai, tu meke kau noa ana i te hikora. Kei te papa horo haere te tīma nei, ne?
1: Nā, e hoki ki te mahi. He nui ngā mahi kei mua iau.
0: He nui anō hoki nā mahi a mao ko Andre. Kei roto i te wāhi inu inu.
3: Nei, taku koha. Kei te pai noi hoi a hoa. Kei wera aku matikaro.
4: Yeah. Ahoi. E tamo. Noi a mei te tapu tapu nā.
3: Nā te hoa taku hoa, o tāna hoa, tāna hoa.
4: Nā rā, he taonga taka iho nera.
3: E mo te kaupapa pai rā.
4: He pai te whakaaro. Engari.
0: Tērā, tangata ke hoki ai. Oi, awai atu hoki, a tahi pea. Mohi au koe ne. Kāreke nei tēnā tangata e aro mai ma te hunei mahi nei māna. Wai Maria katoa rai ha kārea i e whara.
4: E tam, wai hana a māua ki a māu.
0: Ai, ko koe tēnā e kōrero hia nei. I hake koe te wai mate ai a tam. Kore rawa koe higi tō ringa ki te āwhina i aia. Wai Maria katoa rai ha kārea i e mate.
4: Kia ora rā mō tō whakaputanga mai i anā mamaitanga. Kua roa te wā e whakamōmuri ana koe mō tāma. Ako koe tēnā e whakapai tonu ana nōku te he.
0: Kua roa te wā e noho puku anā hau. Kia mō hiwai te iwi. E hara koe i te atua.
5: Kātīgona.
0: Kāra no e mitu. Kia mō hiwa mai koe. Kia ki te ai koe te tahatika. Nāna i mate e a tama. Mehe mea ia he rangatira nā kau mahaki. Kai te ora tonu a tamai nā ia nei.
5: Kai te he koe. Ko koe hai whakarou. I tētahi pōka hoki haurangi mai a tamai muetana mateng. Ka tūkino ti āhau. Ka haere maugutoku tamahine ki te kāi o tahi. Nā tahi tohe ka wai haere ki te mai. Engari ao ake. Ka haere haurangi ki te mai. O ti atu.
0: Karekau, karekau nai. Kai te he kē tēnā.
4: Nā mātou, nā te whānau i ātahuna i e nei kōrero. Kia maumahara tunu ai koe, mō ngā mahi tōtika ana ke ātama.
0: Ko kōrua ka te whakatau reka reka i ātama. Ka te tuhia hau e reta ki ana hoamahi. Kia putai o kōrua he. Nā haere atu, wai hono honi āhau.
6: Taku, hoa, hoani, nā e atonu nei, atahi, rāua ko raiha, i kōrero mai, i ngā kōrero, kino whakapai, mō tama.